koi aye na maka aso ja unu unu ya wisi mi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo ba bo sa twase ye nyina ya ko pie ta papa na ni ta ba ko ni ye ye mi studio hanon ka wa bia ke

otu ya re e obeku amame didi ara no ya didi no na ba ya mawa mire didi ara no ya akucho nya mi abe ku amawo eye didi ara no yo he mamo ikolo wase ilo wase awuru

mintimi kama nuntumo. Meya wakasiye. Anya wa kayansu ya ni wani. Misilao. Aho. Mikase. Mikase niyamu.

semen shia yesu ehuna nyan kwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai udin na nyonya wanka asa for ready kuji amai.

Ukwamba wa yi wiase boni kroni ye. Ukwamba wa yi wiase boni kroni ye. Anu frano se. Nyamie, kwama. Kwama.

0: no ni bibi e duru me bi ya kansere me se me for microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya yebusa ya kansere Mary se obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa ne bepie fraba na Mary kansin bi wo se ebeye den na ayeye na bofo ne ka tse ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu so
1: yes
0: tse se wo to me yo.